Ana ko ngā nei ke tuku atu e tau whakalofalai mahaki atu. Ke hea tau tōrua tau matakai nanga ni kua lahi e whanongo nongo, pukai lahi e ngahua ke he aho. Mai kua o atu he mga nei, ke he tau kaina whakausi mai tau whakawanga. Pua mtoro nā ne kua o atu ke he tau ngahua, ke lātai me pauri he pō. Whingita whakalofalai atu ke mtoro pia fō ki a kai vila soni ne whai whanongo mai Amerika. Whakalofalai atu Lakatani Highlanders. Tātu e lero longo nei ke whakafiafia ke mtoro.

Porawhala hi atu ko whea, mutoro te ofro nongo mai, to kawi mamau, to kawi tata. Ko mutoro fōki ne kua mai ki ki whakwe whiha mutoro. Tau awhanau ke lātu mai whahi tapu ne, munuina, ha mutoro a tau awhanau. Ke he mahina ne fōki o hokta tolu ki ai ko iuni. Hane te longo mai ke ke tātu ki whawhia whia, ha mutoro tau awhanau, ke lātu mai.

Pau falahi atu ki hata tolu pungi pongi hai to leo mahofi hofi kua mai ki ke tā ke lata mahata tolu. Leo taongo ne koe PM in ni we moe mai ke ke whanonongo mai foki amu tolu ke hata tolu leo taongo. Kwa hoko mai te mongo hawa, mongo, hoko mai te mongo hawa, mongo luana ke ma vehe atu, but tongue twisted te leo hapatuia, ke ma vehe atu kua frausi te haku a whakaroanga ke lata mo e pungi pungi nei whakau e kua tuma o hamito la teo whanongo mai ki hato tole leo taongo a to lia to tole ke whewelia te of tu lafa mahani ki ai ke he tapuka hau whakau e lahi kua whanongo mai ki hato tole leo taongo ko luana whalanisi pini ane kua ma vehe atu no nofo mo e mawhala